Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: hevalî ji derd û kulên bindestiyê tu dikalî heya em birîna xwe derman nekin bi çaralî em ê herdem binalin bi vî derdî bi vî halî were were demba te me kurdistanê
1: Radio Veng

Bernameya Ziman û Jiyan li Veng Radyoyê destpêdike. Emedi Bernameya Ziman û Jiyan de mijarên bi ziman re tekidarin nîqaş bikin. Bernameya Ziman û Jiyan roja penşemê saet di navbera 4 û 5 de bi weşana zindî li Veng Radyoyê li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Bernameya Ziman û Jiyan li Veng Radyoyê destpêdike. Emedi Bernameya Ziman û Jiyan de mijarên bi ziman re tekidarin nîqaş bikin. Bernameya Ziman û Jiyan roja penşemê saet di navbera 4 û 5 de bi weşana zindî li Veng Radyoyê li benda ve ye.

Her rojên çarşemê êvarê, saet 8'dan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng. Radio Vane.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Piştî civîna di navbera Şandeya İmralîyê ya Dem Partî û Koma AKP nîqaşên li ser pêvajoya aşîtiyê berdewam dikin. Siyasetmedar Ahmet Türk hişyarî da Türk rexne li berdewamiya girtina Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekda û Girtiyan da û giringiya avêtina gavên berbiçav destnîşan kir. Desteğe Reveberiya Navendi ya Dem Parti'ye bir serokati ev serokin geçti, Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan, bir Rojava Pevajo'ya açtı u Civaka Demokratik u Geşedanin Davi Civiya. Parlamenteri Dem Parti'ye Cengiz Çiçek, Gırtına Doza Rıdvan Karakoç, Kudu Dema Binçapkırı Nece Wunza Bu u Dozavi Siu Yek Salan, Bihinceta Demdireji'ye Bibandor Nehatle Kolinkırın Ani Meclisi Çiçek Got, Demdireji Nikarejbu Suce'nin Dijimrovahiye Vere Salpandı. Revebera Komeleya Demajinan, Derya Aslan Diyarkır Ku Gavin Ku Nafaka Edikin Armanç, Dibinge Hede Mafya ve Katantina Jinan Dike Armanç U Hagot Biryar Dede Haziran Asala 2027 Haftan'de Bikeve Meriyete Dema Evza Gonanu Vere Nivisandın Jin Beydeng Naminin Debe Dahozin Khorli Qadan Bin Em Azadiya Jinan Je İnsafa Devleta Merperestre Nahilin. Linavçeye gever ya Cölemirge Malbatin Çar Velatiyin ku heşti cotmaha 2016 hande de encama gule barana vesayita zırhı ya polesande Serhat Buldan, Necdet İşözü, Rahmi Saf Hali u Aydın Tümen Janahu Jidestabun de Salvegara Dehemin de banga adalet ekirin. Doktor Ceren Kineş Çidiyar Kırku kemasiya xwarinê û kemasiya vitaminan di zarokan de dibe sedema pisgirêkên pêşketinê û teqez kir ku xwarina belaş a li dibistanan pir girîng e. Li navçeya İzmit ya Kocaeliye jina bi navê Füsun Yûlû Kural di roja ku doza parvekirina milkê wan dê bihate dîtin ji aliyê hevjînê xwe yê berê Erdogan Büyük Kurt ve bi gulê hate kuştin. Livane dikandarin siteya komirfroşan u welatiyan diyarkirin ku muçeye teqavidan u muçeya kemane teri krina poneke komir nake u zivistana li peşvan de geleki bi zoru zahmet derbas bibe u gotin bi taybeti mirovin teqavid buyi nikarin bive revşejyana xo bidominin dive bi lezgini çareseriyek jibovan buhayan bedite. Wezareta Çand û Turîzmê ji sala 2023-yan heya niha li gelek bajarên herêmê dibin navê mihrîcana rêya çandê de xebatên bişaftinê pêk tîne. Di van mihrîcanan de bernameyên li dijî çanda kurdan dûr tên lidarxistin û tu alaqeya van bernameyan bi çanda bajêr ve tuneye. Li gorî parvekirinên Wezareta Çand û Turîzmê îsal bajarê Amedê jî paraxwe ji van bernameyên bişaftinê digire. Mamoste û reveberên saziyên çand û hunerê yên Amedê bertek nîşanê van bernameyandan u gotin ku ev bername li derveyi çanda civakene. Komiteya Xelatên Nobelê, Xelata Aşitiye ya Nobelê ya sala 2026-an da hukuknas u parazvana mafe mirovan Navanet Hempillay. Komiteya Xelatê di daxuyaniya xwe de bilêv kir ku Navanet Hempillay ji bo sûcên li dijî mirovahî hatine kirin derxistiye pêşberî darazê xebatên girîng daye meşandin û wê di vê xebata xwe de bi wêrekî û dirûst tevgeriyaye. Arabistan'a Suudi Ragihand Kud Eri Şekel li ser Balafirgaha Kral Halid de 3 kez hatine kuştu. Emgihiştin Daviyan Uçeyin Hü, biminin hoşiyeti.

Bernameya Ziman û Jiyan li Veng Radyoyê destpêdike. Emedi Bernameya Ziman û Jiyan de mijarên bi ziman re tekidarin nîqaş bikin. Bernameya Ziman û Jiyan roja penşemê saet di navbera 4 û 5 de bi weşana zindî li Veng Radyoyê li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Piştî civîna di navbera şandeya İmraliye ya Dem Parti û Koma AKP nîqaşên li ser pêvajoya aşîtiyê berdewam dikin. Siyasetmedar Ahmet Türk hişyarî da Türk rexne li berdewamiya girtina Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekda û girtiyan da û giringiya avêtina gavên berbiçav destnîşan kir. Desteğe Revi Beriya Navendi Yadem Parti'ye bir serokatiye serokin geçti. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bir Rojava Pevajo'ya açtı Ucivaka Demokratik ve Geşedan'ın Davi Civiya. Parlamenteri Dem Parti'ye Cengiz Çiçek, Gırtına Doza Rıdvan Karakoç, Kudu Dema Binçapkırı Nece Vunza Bu ve Dozavi Siu Yeksalan, Bühünceta Demdireji'ye Babandor Nehatle Kolinkır'ın Ani Meclisi Çiçek Kot, Demdireji Nikarajbu Suce'nin Dijimrovahiye Vare Sapandı. Revebera Komeleya Demajinan, Derya Aslan Diyarkır Ku Gavin Ku Nafaka Edikin Armanç, Dibinge Hede Mafya ve Katandına Jinan Dike Armanç U Hagot Bir Yer Dede Haziran Asala 2027'de Bike ve Meriyete Dema Evza Gonanu Vere Nivisandın Jin Beydeng Naminin Debe Dahozin Khorli Kadan Bin Em Azadiya Jinan Je İnsafa Devleta Mir Perestre Nahile. Linavçeye gever ya Cölemirge Malbatin Çar Velatiyin Kuy Heşti Cotmaha 2016 hande de Encama Gulebarana ve Sayıta Zırhı ya Polesan'de Serhat Buldan, Necdet İşözü, Rahmi Saf Hayli u Aydın Tümen Janahu Jidestabun de Salvegara Dehemin de Banga Adalet Ekirin. Doktor Ceren Kineş Çidiyarkır ku kemasiya xwarinê û kemasiya vitaminan di zarokan de dibe sedema pisgirêkên pêşketinê û teqez kir ku xwarina belaş a li dibistanan pir girîng e. Li navçeya İzmit ya Kocaeliye jina bi navê Füsun Yûlû Kural di roja ku doza parvekirina milkê wan dê bihate dîtin ji aliyê hevjînê xwe yê berê Erdoğan Büyük Kurt ve bi gulê hate kuştin. Livane dikandarin siteya komur furoşan u welatiyan diyarkirin ku muçeye teqavidan u muçeya kemane teri krina poneke komur nake u zivistana li peşvan de geleki bi zoru zahmet derbas bibe u gotin bi taybeti mirovin teqavid buyi nikarin bi ve revşejiyana xo bidominin dve bi lezgini çareseriyek jibovan buhayan bedite. Wezareta Çand Turizmi ji sala 2023-yan heyan hal gelek bajarin heremê di bin navê Mihrîcana Rêya Çandê de xebatên bişaftinê pêk tîne. Di van Mihrîcanan de bernameyên li dijî Çanda Kurdan dûr tên lidarxistin û tu alaqeya van bernameyan bi çanda bajêr ve tuneye. Li gorî parvekirinên Wezareta Çand Turizmi îsal bajarê Amedê jî paraxwe ji van bernameyên bişaftinê digire. Mamoste û reveberên saziyên Çand Hunerê yên Amedê bertek nîşanê van bernameyandan u gotin ku ev bername li derveyi çanda civakene. Komiteya Xelatên Nobelê, Xelata Aşitiye ya Nobelê ya sala 2026-an da hukuknas u parazvana mafê mirovan Navanet Hempillay. Komiteya Xelatê di daxuyaniya xwe de bilêv kir ku Navanet Hempillay ji bo sûcên li dijî mirovahiyê hatine kirin derxistiye pêşberî darazê xebatên girîng daye meşandin û wê di vê xebata xwe de bi wêrekî û dirûst tevgeriyaye. Arabistan'a Suudi Ragihand Kud eğri şekil li ser balafirgaha Kral Halid de sekes hatine kuştu. Emgihiştin daviyan uçeyin xe biminin xoşiyede.

guhdarên hêja me gobernameya me dest pê kir, aniha peyamên me hene, em hêdî hêdî dest bi peyaman bikin. Peyamek ez bixwînim ji boy ve, gotiye merheba ji wera Vengradio, ez Azad ji Hatayê digerim. Ji Xelil Xemgîn stranekî dixwazim, ez vê stranê diyariyê hevalên min Osman, Aga, Hecî Mehmet, Şeyh Ömer, Onurcan û Abdurrahman Çavuş dikim weşan baş. Em ji spasiyê xwe ji boy hevalê xwe azad dikin û em ji vir heta Hatayê silavên xwe dişeynin. Em jî ji boy ku ji boy hevalê te em strana Xelil Xemgîn a Delala min diyarî dikin. Kerem bikin em bi hevdura vê stranê guhdar bikin.

Beli gohtare neja disen biwerane Goştare ma yerci ya reyna maşma dire Peyami ma este ma peyaman buanın Merhaba embazino ez medet Şimara kılami umut akari dire gazere mi vazena Seba keyna ya ho esma o embaza ho melike vazena Vaşmare zibero pımane veşide. Maspasyan yoku embaz medeti rekeni. Mayke deyire umut akari dire gazere min ma seba keyne to esma u embaz de to melike makene. Maspasyan yoku kene peyam mekma u binike esto ezi peyam mike buani. Merhaba menu jikari hua derketin. Emliser rene em bi guhdariya ve re westina roje roja xwe davêjin biborînin ez nekarbim bixwînim ji nû ve bixwînim merheba menû ji karê xwe derketin emliser rene em bi guhdariya ve re westina roje ji xwe davêjin strana oy göresim gelir ji hevalên xwe yên dûr û ji heval îrfan re diyarî dikin Em spasyo xa ji boy ve dikin navê xwe nenivîsan diye hûn zanin ku bername me hem bi kurmancî hem jî bi kurmançkî ye yani bi zazakî ye bername me de em ji dest me were em yani stranên sirkî lê naxin lê pişt bername ew stranê ku vexwestine em wan lê dixin Anha em strana umut akari direga zere min em diyari ve jî bikin em ve strane gohtar bikin pişt barname dîsa me strana ku xwestiye me lêxin em bevdura strana umut akari direga zere min gohtar bikin.

Gohdarên heja dîsan bi werane. Êvar baş, ez Sedat Strana Aram Serhat abi navê Lomîro dixwazim diyarî hevalên xwe yên jîr û jêhatî jiyan û bozan dikim. Em spasiyê xwe ji bo hevalê Sedat dikin. Em jî Strana Aram Serhat a Lomîro em diyarî hevalên te yê jîr û jêhatî jiyan û bozan re em diyarî dikin. Kerem bikin, em vê strane gohdar bikin û ji bo gohdarvanên Veng Radyo'ya.

Ez ne gribe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Guhn min nas nekin wê kes ve nas neke

Gohdarên heja, dîsa ez bi wera me, peyamê me tên, em hediye ditên zaviya bernameya xweşî, deng daxwaz û peyamên xwe bişeynin, em bernameyê xweş çekin, birastî hertin bername me, ez bawer dikim ku ji boy wejî xweş be, ji boy me gelek gelek xweşe, em gelek kêf xweş dibin. Ez peyam bixwînim, merheba, navê min Mazlûm, em ji Amedê ne, menû ji karê xwe derketin, em li ser rê ne, Em bi guhdariya were westîna rojê ji xwe davêjin, strana Xelil Xemgîn roja me ji hevalên xwe yên dûr û ji heval İrfan, hevalê Vahab, hevalê Bülent re diyarî dikim. Em spasî xwe ji boy hevalê Mazlûm dikin. Birastî dema ku hûn jî me guhdar dikin, em jî gelek gelekî xweş dibin. Strana ku ji Xelil Xemgîn a roja me wexwestiye, ev stran... strana qedexeye em nikarin lê bixin lê ji ciyê wê em strana Xelil Xemgîn adine ey insan em diyarî wê bikin û ji boy hevalê wê Vahab, hevalê Bülent û hevalê İrfan ra û ji gohdarvanên veng radyoyê ra kerem bikin em strana Xelil Xemgîn ey insan gohdar bikin

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin di wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng Radio Veng

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.